ayga ci ba suba arsilama taray man ti gar pour kamaya boray grappe bor ci ndeg genti igene ma shibangay zahay ni gar tar kun de zahay se ngay koy.